ba da ba da ga ma ga ri sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa.